0: і в багатьох постає питання, як не помилитися з вибором. Щоб купити справді солодкий та стиглий плід, не обов'язково постійно стукати по шкірці. Фахівці радять насамперед шукати так звану польову пляму. Це місце, на якому кавун лежав на землі. Якщо ця пляма кремово-жовта, то плід стиглий. Біла або занадто світла пляма свідчить про те, що кавун зірвали зарано. Також зверніть увагу на блиск. Хороший кавун має бути матовим, а не глянцевим. Ще один простий метод – тест зі смужками. Прикладіть вказівний та середні пальці між двома темними смугами на шкірці. Якщо вони легко там поміщаються, кавун мав достатньо часу для дозрівання. Наостанок перевірте вагу та хвостик. Стиглий кавун завжди здається важчим за свій візуальний розмір, а його хвостик має бути сухим і коричневим, а не зеленим. До речі, про визнання українських смаків на світовому рівні свідчить і те, що наших сироварів знову запрошують на престижний міжнародний конкурс World Cheese Awards. Цього року він відбудеться в листопаді в іспанському місті Кордова. Це найбільше сирне шоу у світі, яке збирає тисячі виробників та сотні експертів. Наші майстри представлятимуть свої вироби вже п'ятий рік поспіль. За цей час Україна показала світові 90 видів сиру, і майже половина з них отримала престижні нагороди. Подати заявку на участь крафтові та промислові виробники можуть до 30 серпня. Команда організаторів обіцяє допомогти з усіма документами та логістикою, тож у наших сироварів є чудовий шанс знову заявити про себе на весь світ.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальжі. Let me be your hero.
1: Would you dance?

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: королівські скарби, які ховали від війни та радянської влади, нарешті покажуть світу. А також розповімо, де в Європі відпочити за копійки, якщо гаманець уже просить про пощаду. У Вільнюсі готують до показу унікальні королівські регалії, які десятиліттями були приховані від людських очей. Уже цими вихідними, 10 та 11 липня, у музеї церковної спадщини відкриють особливу виставку. Головними експонатами стануть корони, скіпетр та державне яблуко литовських і польських правителів. Ці скарби знайшли у підземеллях Вільнюського собору ще 90 років тому, але з початком Другої світової війни їх знову надійно сховали. Разом із регаліями відвідувачі побачать розкішні королівські персні з коштовним камінням та унікальний золотий медальйон 16 століття. Частину знахідок покажуть у первісному вигляді, без реставрації, щоб кожен міг відчути справжній дух археологічного відкриття. Поки литовці відкривають таємниці минулого, британські аналітики підрахували, де цього літа можна відпочити найдешевше. Через дорогі авіаквитки майже половина британців вирішила змінити свої плани на відпустку. Дослідники порівняли витрати на тижневий відпочинок і склали список найбюджетніших місць Європи. На першу сходинку несподівано потрапила Албанія. Тиждень проживання на двох у липні там обійдеться трохи більше, ніж у 380 фунтів. Також до десятки найдешевших увійшли Прага, Порту, Мадрид, Будапешт та іспанські курорти. А от любителям відпочинку в Британії радять звернути увагу на Блекпул. Це єдине англійське місто, яке потрапило до рейтингу завдяки дешевим розвагам та доступному пальному. Натомість Лондон очікувано став найдорожчим місцем для відпустки. Якщо ж далекі подорожі поки не входять у ваші плани, неймовірну прохолоду та спокій можна знайти набагато ближче – у наших рідних Карпатах. Свидовецький хребет ховає у своїх зелених схилах справжні крижані перлини, які варто побачити саме в липневу спеку. На висоті понад 1400 метрів розкинулося містичне озеро Ворожиска. Вода в ньому настільки чиста, що видно кожне камінце на дні, хоча прогрівається вона максимум до 12 градусів. Трохи далі на схід лежить заповідний Апшинець, де панує абсолютна тиша, адже туристи рідко залишаються тут надовго через сильні вітри. А під самою вершиною Дог'язка шумить найбільше озеро масиву – Герешаска. Поруч із ним виграє на сонці Драгобрацький водоспад. Це ідеальні місця для тих, хто хоче втекти від міської метушні, побути наодинці з природою та перезавантажити думки. Тож обирайте, що вам більше до вподоби.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
5: Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти,

війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши, такого чудового літа давно.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Європейські експерти назвали найкращі острови для вашої наступної відпустки, де на вас чекають ідеальне сонце та неймовірна кухня. А також розповімо про унікальний залізничний рекорд глибоко під землею, який з'єднав північ та південь Європи. Планувати наступну відпустку стало значно простіше. Фахівці компанії Saga Holidays склали свіжий рейтинг найкращих європейських островів для відпочинку. Вони оцінили 80 напрямків за погодою, кількістю зелені та якістю ресторанів. Абсолютним лідером став іспанський острів Тенерифе. Він набрав 95 балів зі 100 можливих завдяки неймовірній природі та великій кількості сонячних днів. Слідом за ним іде ще один іспанський острів Ла-Пальма, який має статус біосферного заповідника ЮНЕСКО. Трійку лідерів замикає португальська Мадейра з її унікальними лавровими лісами. Якщо ж для вас головне у подорожі – це смачна їжа, то експерти радять обирати італійський острів Капрі. Саме там готують найкращий салат капрезе та особливі місцеві равіолі з сиром качотта і майораном. А от любителям дикої природи радять звернути увагу на хорватський острів Млет, який заслужив звання найзеленішого в Європі. Шлях до цих неймовірних європейських курортів сьогодні став набагато швидшим завдяки справжньому диву інженерної думки. Рівно 10 років тому будівельники завершили унікальний об'єкт – Готардський базисний тунель. Це найдовший і найглибший залізничний тунель у світі, який проклали крізь Альпи в Швейцарії. Його будували довгих 17 років і витратили понад 11 мільярдів фунтів стерлінгів. Щоб пробити цей шлях, робітники вивезли більше 28 мільйонів тонн гірської породи. Тепер потяги мчать прямо крізь скелі на глибині понад 2000 метрів під землею. Вони розвивають швидкість до 250 кілометрів на годину. Завдяки цьому пасажири долають складну гірську ділянку всього за 20 хвилин. Цей тунель кардинально змінив подорожі Європою, і за останні десятиліття кількість пасажирів тут зросла майже вдвічі. Якщо ж ви втомилися від галасливих мегаполісів і шукаєте затишне місце для прогулянок після швидкої поїздки, зверніть увагу на Палермо. Історична столиця Сицилії останнім часом стала чудовою та значно доступнішою альтернативою Риму чи Барселоні. Головна перевага міста – його компактність. Усі найвідоміші пам'ятки, як-от величний кафедральний собор чи розкішний палаццо Норманні, розташовані зовсім поруч. Ви зможете легко обійти весь історичний центр пішки і забути про громадський транспорт. До того ж, ціни в місцевих кафе приємно здивують. Наприклад, келих пива тут коштує близько 4-5 євро. Обов'язково завітайте на колоритний ринок Балларо за свіжими морепродуктами та сицилійськими сирами. А ввечері можна відпочити у затишному сімейному ресторані чи винному барі, насолоджуючись неспішним ритмом південного італійського життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгія.
1: Сьогодні у випуску: український режисер Антоніо Лукіч готує нову абсурдну комедію про дівчину зі списом, яка підкорює Дублін. А занедбані австрійські школи на Львівщині отримують інвестора та перетворяться на сучасний історичний готель. Український кінематограф продовжує підкорювати міжнародні майданчики. Режисер Антоніо Лукіч, відомий за стрічками «Мої думки тихі» та «Люксембург, Люксембург», презентував свій новий проєкт на кінофестивалі у Карлових Варах. Стрічка під назвою «Дівчина, що кричить» створюється у копродукції України та Ірландії. Це буде абсурдистська трагікомедія з елементами магічного реалізму. Історія розповідає про українку Сашу, яка після початку повномасштабного вторгнення переїжджає до Дубліна. Вона працює прибиральницею, але одного дня на знімальному майданчику до її тіла дивним чином приростає костюм із двометровим списом. Співавторкою сценарію стала ірландка Айлбхе Кеоган, яка раніше працювала над популярним серіалом «Змовниці». Національна кіноагенція Ірландії вже виділила на виробництво фільму 650 тисяч євро. Наразі тривають переговори з відомими світовими акторами на головну чоловічу роль. Поки українське кіно шукає нові сенси за кордоном, на Львівщині повертають до життя унікальну архітектурну спадщину. У місті Бібрка відреставрують комплекс колишніх австрійської та руської шкіл. Ці будівлі звели наприкінці 19 століття у стилі історизму з елементами неоготики. Свого часу тут навіть працювала відома письменниця Уляна Кравченко, яка була близькою соратницею Івана Франка. 4 роки тому занедбані споруди викупила засновниця ініціативи «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів. Тепер для проєкту знайшли інвестора. Будівлі площею понад 1300 квадратних метрів планують перетворити на історичний готель. Попереду розробка документів та реставрація, після чого комплекс стане новою туристичною візитівкою регіону. До речі, про красу та збереження нашої спадщини, але вже природної. Якщо ви любите фотографувати та маєте гарні знімки українських заповідників, то маєте чудову нагоду показати їх світові. До 31 липня триває прийом робіт на український етап міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить землю». Організатори закликають ділитися світлинами пам'яток природи, які зроблені до кінця травня цього року. Ці кадри допоможуть проілюструвати статті у Вікіпедії та привернуть увагу до збереження довкілля. Також є особливі номінації для відео та світлин, які фіксують руйнування природи через війну. Детальні правила та список заповідних об'єктів можна легко знайти на офіційному сайті конкурсу. А якщо ви більше любите створювати шедеври на кухні, аніж тримати в руках камеру, то наступна новина саме для вас. Українських сироварів запрошують продемонструвати свою майстерність на найпрестижнішому світовому конкурсі World Cheese Awards. Наступного року він пройде у листопаді в іспанській Кордові. Це неймовірний шанс як для великих заводів, так і для маленьких крафтових сироварень заявити про себе на весь світ. Наші виробники поїдуть туди вже вп'яте. За минулі роки українці представили 90 видів сиру, і 39 із них отримали престижні нагороди. Команда організаторів обіцяє допомогти з усіма документами, реєстрацією та доставкою сирів до Іспанії. Тож, якщо ви готові підкорити європейських гурманів, подати заявку можна до 31 серпня наступного року.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: як українські винороби підкорюють вибагливих британців та чому їхні пляшки стають мішенню для зухвалих пограбувань у Лондоні. Також розповім, як за допомогою звичайних пальців та простого тесту зі смужками вибрати найсолодший кавун на ринку. Українські винороби впевнено завойовують місце у британських винних картах попри шалену конкуренцію та навіть кримінальні пригоди. Торік у жовтні в Лондоні сталася майже кінематографічна історія. Невідомі пограбували вантажівку, яка везла українські вина. Зловмисники виявилися вибагливими і забрали не все, а лише 3000 пляшок добірного алкоголю. Серед украденого було ігристе від брендів «Колоніст» та «Шато Чезай». Цей вантаж належав компанії, яку створили керівниця виноробні «Бейкуш» Світлана Цибак та її партнер Євген Шнейдерес. Вони вже 3 роки активно просувають наші вина на британському ринку. І, як показує практика, попит на українське стає дедалі більшим, а наші бренди успішно конкурують із найкращими світовими виробниками. Тим часом волинські фермери Сергій та Анна Гапонюки вирішили розширити свій бізнес і готуються висадити ще 800 кущів лохини. Зараз у їхньому господарстві в селі Галина Воля росте понад 600 кущів цієї ягоди. Минулого року вони зібрали більше тонни врожаю. Усю технологію вирощування подружжя опановувало самостійно. Вони самі готували ґрунт із моху та соснового опаду, а також налагодили інтенсивний полив. Окрім лохини, фермери вирощують полуницю та малину. Цього року через весняні похолодання та сильну посуху їм довелося терміново змінювати підходи. Тепер вони радять обов'язково використовувати агроволокно та ретельніше обирати ділянки, щоб ягоди не сохли на сонці. Поки волинські фермери дбають про майбутній урожай ягід, на українських прилавках уже з'явилися перші літні кавуни. І в багатьох постає питання, як не помилитися з вибором. Щоб купити справді солодкий та стиглий плід, не обов'язково постійно стукати по шкірці. Фахівці радять насамперед шукати так звану польову пляму. Це місце, на якому кавун лежав на землі. Якщо ця пляма кремово-жовта, то плід стиглий. Біла або занадто світла пляма свідчить про те, що кавун зірвали зарано. Також зверніть увагу на блиск. Хороший кавун має бути матовим, а не глянцевим. Ще один простий метод – тест зі смужками. Прикладіть вказівний та середні пальці між 2 темними смугами на шкірці. Якщо вони легко там поміщаються, кавун мав достатньо часу для дозрівання. Наостанок перевірте вагу та хвостик. Стиглий кавун завжди здається важчим за свій візуальний розмір, а його хвостик має бути сухим і коричневим, а не зеленим. До речі, про визнання українських смаків на світовому рівні свідчить і те, що наших сироварів знову запрошують на престижний міжнародний конкурс World Cheese Awards. Цього року він відбудеться в листопаді в іспанському місті Кордова. Це найбільше сирне шоу у світі, яке збирає тисячі виробників та сотні експертів. Наші майстри представлятимуть свої вироби вже 5-й рік поспіль. За цей час Україна показала світові 90 видів сиру, і майже половина з них отримала престижні нагороди. Подати заявку на участь крафтові та промислові виробники можуть до 30 серпня. Команда організаторів обіцяє допомогти з усіма документами та логістикою, тож у наших сироварів є чудовий шанс знову заявити про себе на весь світ.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
4: Рок, джаз, денс?
6: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: Окко. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А, не у роті.
1: Морозиво
2: ріжок.
1: Їсти, їсти.
2: На Окко.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк» 37092, Державна реєстр банків, банківська ліцензія НБУ 22.05.10.2014.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: OTP-банк – реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
8: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
9: Хочеш хіти?
10: Є!
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є!
9: Рок, джаз, денс?
10: Є!
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA!
9: Чуєш?
11: Вегас 24!
12: Гра кличе!
11: Вегас 24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас 24!
12: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. «Durex Invisible». Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи «Durex Invisible». Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама річного виробу. Перезапитування, ознайомтесь з інструкцією та продуктами лікарні.
3: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в «Епіцентрі» та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. «Хамелеон» дарує мільйон.
3: Мережа, «Епіцентр» та нова лінія.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Ячина ніжка,
1: конфі,
2: борщ,
1: їсти,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: їсти, пюрешка.
2: Їсти, добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
5: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: З кайфом я футбол включив!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: Акційний код із пачки вів!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: В розіграші переміг!
10: Бо я чіпси Лейс купив!
9: Хочу виграти мільйон!
10: З Лейс смакуємо футбол!
11: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
12: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
14: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
17: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
18: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
17: Мережа, епіцентр та нова лінія.
19: Пропозиція діє в 27.06.2018-2056.
20: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
21: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
22: Хочеш хіти?
23: Є.
22: Улюблене ранкове шоу?
23: Є.
22: Рок, джаз, денс?
23: Є.
22: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
24: Чуєш?
0: Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
24: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Це починається знову, чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup, збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola, передаємо пас від нас.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: З кайфом я футбол включив,
17: бо я чіпси Лейс купив.
16: Акційний код із пачки ввів,
17: бо я чіпси Лейс купив.
16: В розіграші переміг,
17: бо я чіпси Лейс купив.
16: Хочу виграти мільйон,
17: з Лейс смакуємо футбол.
16: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
18: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
19: Чуєш?
20: Вегас 24.
21: Гра кличе.
20: Вегас 24.
21: Завантажуй та грай.
20: Вегас 24.
21: Найкращі ігри на Вегас 24.
22: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
23: Ви слухаєте радіо Ностальжі. Ностальжі.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 37092, Державному реєстрі банків, банківська ліцензія
9: НГУ. Від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
10: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Рекламу річного вибору. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та продуктами лікаря.
13: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Який кондиціонер купили б ще раз?
17: Та той самий, Cooper & Hunter.
16: Настільки хороший?
17: Ага.
18: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене радкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це реланс, це кайф, це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А, не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
1: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс.
2: Починається знову чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміали Філата зі знижкою 41%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
13: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
12: Мережа, епіцентр та нова лінія.
14: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
15: Чуєш?
10: Вегас 24.
17: Гра кличе.
10: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
18: Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Sky from Ya футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтоньші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама пічного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та контактуйтеся з лікарем.
12: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
13: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух,
15: країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
14: Деталі на «Укрнафта.com».
16: Хочеш хіти?
17: Є!
16: Улюблене ранкове шоу?
17: Є!
16: Рок, джаз, денс?
17: Є!
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
17: Слухай UA!
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA!
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
18: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Зачина ніжка,
1: конфі,
2: борщ
1: і салатик.
3: О, це іде.
1: Котлетка,
2: пюрешка.
1: Добре поїсти.
2: Їсти,
1: на око.
3: О, це ідея.
2: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
9: Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Oh, Father, tell me

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається.
1: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? «Купер енд Хантер». А що, є ще якісь?
5: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер

0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс.
2: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
3: OTP-банк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК, Приватбанк, 37092, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 0225-10-2014.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: OTP-банк реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: «Ностальжі. Життя зі смаком».

плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумуй, посміхнись, зі мною все буде добре.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Пропозиція діє 27.06.2021.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
6: Радіо
0: Ностальжі.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Археологи знайшли докази того, що неандертальці та люди не просто ворогували, а ділили спільний побут і навіть моду. А також розповімо, як українська кінострічка підкорила журі престижного європейського фестивалю та виборола солідну фінансову підтримку. Археологи перевернули наше уявлення про первісних людей. Міжнародна група вчених провела унікальні розкопки в турецькій печері у Чагізлі-2. Протягом 5 років дослідники буквально міліметр за міліметром вивчали знахідки. Результати виявилися сенсаційними. З'ясувалося, що приблизно 50-60 тисяч років тому неандертальці та люди сучасного типу жили пліч-о-пліч протягом 20 тисяч років. Вони не просто ділили одну територію. Наші предки користувалися однаковими кам'яними знаряддями праці та мали схожі стратегії виживання. Ба більше, вчені виявили дивовижну деталь. Обидва види збирали особливі морські мушлі. Ці мушлі не мали жодної харчової цінності. Це означає, що їх використовували як прикраси або символи. Таке відкриття доводить, що між двома видами існував глибокий культурний обмін, який повністю руйнує старі стереотипи про диких неандертальців. Тим часом сучасне українське мистецтво продовжує завойовувати визнання на світовій арені. На кінофестивалі у Карлових Варах, який триває цими днями, вітчизняний кінопроєкт під назвою «Ремінісценція» здобув одразу 2 престижні нагороди. Режисерка Анастасія Тиха та продюсерка Дар'я Басель представили глибоку та чутливу історію про матір і доньку, які переживають втрату та намагаються знайти сили жити далі в сучасній Україні. Журі фестивалю було вражене цим тихим та особистим дослідженням наслідків війни. Проєкт отримав спеціальну європейську премію «Eury Majors» та грошову нагороду у розмірі 20 тисяч євро на подальший розвиток фільму. Також стрічку відзначили можливістю представити свій проєкт на великому копродукційному ринку в Німеччині. Це відкриває чудові перспективи для залучення нових європейських партнерів. Кіно та книги завжди допомагають нам відволіктися від буденності, але що робити, коли зовсім зникло бажання читати? У соцмережі Threads розгорілося жваве обговорення цієї проблеми. Користувачі почали активно ділитися порадами, як вийти з так званого «нечитуна». Серед головних рекомендацій – не шукати ідеальну книгу, а просто спробувати змінити звичний жанр. Наприклад, якщо ви любите детективи, радять узяти будь-який короткий роман Тес Герріцен. Також книголюби радять звернути увагу на бестселер «Місто дівчат» Елізабет Гілберт або легку романтичну історію «Частина твого світу» Ебі Хіменес. Для любителів фентезі чудовим поштовхом може стати хіт «Четверте крило» Ребекки Ярос. Не забули в обговоренні й про українських авторів. Читачі впевнені, що книги Макса Кідрука здатні повернути інтерес до читання будь-кого. Тож, якщо ви давно не брали до рук книжку, можливо, саме зараз час обрати щось із цього списку для затишного вечора. А для тих, хто любить створювати затишок своїми руками, є чудова новина від Міністерства культури. До національного переліку нематеріальної культурної спадщини України внесли надзвичайно теплу різдвяну традицію. Йдеться про виготовлення та дарування обрядового печива коники і баришні. Цей звичай живе в Олександрійському районі Кіровоградської області, зокрема в селі Головківка. Там напередодні Різдва жінки вручну випікають фігурне печиво для своїх хрещеників та дітей, які приносять вечерю у святий вечір. Кожна фігурка має своє особливе значення. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а баришні – дівчаткам на щасливу долю та красу. Для випікання використовують спеціальні металеві форми, які передають у родинах із покоління в покоління. Цікаво, що єдиного рецепта цього печива немає. Кожна господиня готує його по-своєму, залежно від сімейних традицій. Готові солодощі часто фарбують у яскравий червоний колір та прикрашають ручним розписом або паперовими стрічками. Тепер ця красива традиція офіційно під охороною держави, що допоможе зберегти її для наших дітей та онуків.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс. Серії 9000. Неповторний стиль.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду MetroChef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
10: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
11: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
10: Мережа, епіцентр та нова лінія.
12: І так кожного дня.
8: У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
13: Чуєш? Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
10: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 45 грам. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крізь оболонку по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
19: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
19: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українські кінематографісти готують потужну відповідь закордонним серіалам, тож плануємо вечори перед екранами. А також з'ясуємо, куди поїхати за тишею та чому в одному з найкрасивіших куточків Європи повністю заборонили автомобілі. Українські телеканали та онлайн-платформи готують для нас масштабні серіальні прем'єри. Цього року на екранах з'явиться одразу кілька інтригуючих новинок. Шанувальникам детективів радять звернути увагу на стрічку «Відважна дівчина». Це історія про київську оперативницю Євгенію, яка через помилку на роботі потрапляє під прикриття в Одесу. Там вона розплутує схеми контрабанди коштовностей. Якщо ж ви любите легкі комедії, то для вас готують «Пригоди козака Виговського». Це весела історія про шпигуна 17 століття, який провалив місію і тепер має підготувати хутір до оборони. Також на екрани повертається улюблений «Будиночок на щастя» з новим уже 7-м сезоном. Герої будуть розриватися між бізнесом та особистим життям, а дехто навіть кине пити заради кар'єри. Тож цікавих видовищ точно вистачить на кілька місяців уперед. Тим часом українська громада в Угорщині вже планує важливу подію на середину цього місяця. Наших земляків запрошують відзначити День державності в історичному місті Тихань. Зустріч відбудеться наступного тижня, 15 липня, на мальовничому березі озера Балатон. Це місце обрали не просто так. Саме тут колись жила внучка Володимира Великого, українська княжна та королева Угорщини Анастасія Ярославна. Організатори підготували насичену програму. Учасники покладуть квіти до пам'ятника королівському подружжю та зберуться на спільну молитву за Україну в історичному аббатстві. Для всіх охочих з Будапешта організують спеціальний автобус, але просять зареєструватися заздалегідь, адже кількість місць обмежена. Якщо ж ви мрієте про спокійний відпочинок біля води без галасу великих міст, то ідеальним варіантом може стати подорож до Нідерландів. Там є дивовижне селище Гідгорн, яке нещодавно визнали одним із найкрасивіших у світі. Його головна фішка – тут взагалі немає автомобілів. Історичний центр повністю віддали пішоходам, велосипедистам та човнам. Уявіть собі місце, де замість галасливих доріг – канали, а замість асфальту – понад 170 дерев'яних мостів. Вони з'єднують маленькі острівці з традиційними будиночками під солом'яними дахами. Гості селища зазвичай орендують човни, катаються каналами, а потім відпочивають у затишних ресторанах на березі. Це чудова можливість уповільнити ритм життя та насолодитися тишею. Саме час спланувати мандрівку.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.

0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Археологи у Північній Ірландії розкопали величезне кам'яне коло, яке пролежало під землею 4 тисячі років. А мешканці крихітного словацького села вимагають викреслити їх із престижного списку ЮНЕСКО через натовпи туристів. У Північній Ірландії поблизу Белфаста археологи виявили унікальне кам'яне коло. Його вік становить щонайменше 4 тисячі років. Ця знахідка стала частиною одного з найбільших ритуальних комплексів регіону під назвою «Балі на хатті». Цікаво, що відкрити пам'ятку допомогли звичайні аерофотознімки. На полях помітили дивні сліди, які вказували на щось приховане під землею. До розкопок залучили не лише науковців, а й місцевих волонтерів та школярів. Один із учнів початкової школи навіть знайшов на майданчику справжній крем'яний наконечник стріли. Дослідники кажуть, що більшу частину цього кола пошкодили фермери ще у 19 столітті під час польових робіт. Навіщо саме давні люди збудували цю споруду, досі залишається загадкою. Вчені припускають, що коло могли використовувати для релігійних обрядів або як доісторичний календар. Поки ірландські дослідники шукають відповіді на загадки минулого, у Туреччині зробили відкриття, яке повністю змінює наше уявлення про предків. Вчені з'ясували, що неандертальці та сучасні люди не просто ворогували чи змагалися. Вони ділили спільний побут та культуру. Археологи ретельно дослідили печеру у Чагізлі Друга на півдні країни. Виявилося, що десятки тисяч років тому обидва види жили в цій печері у різні часи. Проте вони користувалися однаковими крем'яними знаряддями праці та полювали на тих самих диких кіз, кабанів та оленів. Найбільше науковців здивувало те, що і неандертальці, і Homo sapiens збирали крихітні мушлі середземноморських молюсків. Ці мушлі були занадто малими для їжі. У багатьох із них знайшли акуратні отвори. Це означає, що їх носили як прикраси. Схоже, наші предки мали набагато більше спільного, ніж ми звикли думати. Спільне коріння та родинна історія завжди викликають особливий інтерес, а дізнатися більше про своїх предків часто допомагає звичайне прізвище. Фахівці пояснюють, що за часів, коли не було паспортів, саме зовнішність ставала головним приводом для створення прізвиськ. Згодом ці назви ставали спадковими родовими іменами. Наприклад, якщо ваші предки мали прізвище Білий або Білик, то вони, найімовірніше, мали світлу шкіру або біляве волосся. Руденками ставали рудоволосі люди, а чернишами – чорняві. Зріст людини також давав поштовх для фантазії сусідів. Високих або дуже худорлявих називали довганями чи довженками, а от низьких на зріст або наймолодших у родині кликали малишами. Навіть особливості постави чи ходи фіксувалися у прізвищах Горбач або Криворучко. Звісно, за сотні років ці зовнішні риси вже могли повністю зникнути у нащадків. Проте наше прізвище і сьогодні залишається унікальною підказкою про те, який вигляд мали члени нашої родини багато поколінь тому.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: полювання на дефіцитні залізничні квитки у літній сезон та нові суворі правила для туристів на одному з найвідоміших озер Італії. А також про те, як українські майстри поєднали колумбійські какао-боби з легендарним китайським чаєм. У розпал літніх відпусток купити квитки на поїзд стає справжнім квестом. В «Укрзалізниці» розповіли, як усе-таки отримати омріяне місце. Продаж квитків на більшість внутрішніх рейсів відкривається за 20 діб до відправлення рівно о 8 ранку. Якщо ж ви плануєте подорож до Польщі або назад, то ловити квитки потрібно також за 20 діб, але о 9 ранку. На транзитні рейси місця з'являються значно пізніше. Зазвичай їх виставляють на продаж за період від 10 до 1 доби до поїздки. Купити квитки можна в касах, на офіційному сайті, у мобільному додатку залізниці або через Приватбанк. Пам'ятайте, що для міжнародних рейсів доведеться пройти верифікацію через Дію. Це допомагає боротися з перекупниками. Також залізничники нагадують про правила заповнення даних. Якщо ви зробили до 3 помилок у своєму імені чи прізвищі, вас усе одно пустять у вагон. Якщо помилок більше, квиток доведеться повернути і купувати новий. Піднімати ціни на проїзд найближчим часом перевізник не планує. У компанії пояснюють, що це не вирішить проблему дефіциту, адже в пікові періоди попит завжди перевищує кількість вагонів. Якщо ж ви вже придбали квитки і плануєте відпочинок в Італії, зважайте на нові жорсткі обмеження для мандрівників. На популярному курорті Варенна, що на березі мальовничого озера Комо, влада заборонила ходити вулицями в купальниках або з оголеним торсом. Порушникам загрожує солідний штраф від 50 до 200 євро. Місцеві урядовці пояснюють, що такі заходи потрібні для збереження краси селища та спокою його жителів. У Варенні мешкає всього близько 650 людей, тоді як щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Тепер роздягатися дозволено виключно на пляжах або під час прогулянок на човнах. У центрі селища, у магазинах, ресторанах та на площах гості мають бути повністю одягнені. Крім того, влада обмежила розмір екскурсійних груп до 25 осіб. Гідам заборонили блокувати вузькі бруковані вулички. Мер селища наголосив, що якість життя місцевих мешканців не може бути принесена в жертву масовому туризму. Поки європейські курорти встановлюють суворі правила, українські бренди створюють нові гастрономічні тренди та об'єднують смаки різних континентів. Спеціально до Всесвітнього дня шоколаду, який святкуватимуть 11 липня, компанії Tea House та Sisters A Chocolate випустили унікальний темний шоколад. Це справжня зустріч Південної Америки та Азії в одній плитці. Майстри поєднали відбірні колумбійські какао-боби з легендарним китайським темним улуном Дахун Пао. Цей чай росте на крутих скелях і має дуже глибокий димно-квітковий характер. Він ідеально доповнює насичений смак шоколаду. Новинку створили за особливою філософією повного циклу виробництва. Продукт є повністю рослинним і не містить білого рафінованого цукру, замість якого додали корисний тростинний. Смакові традиції можуть дивувати новизною, але справжнє тепло завжди криється в наших давніх родинних звичаях. Міністерство культури внесло традицію виготовлення обрядового печива, коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Цей теплий звичай живе в Олександрійському районі Кіровоградської області, особливо в селі Головківка. Фігурне печиво випікають вручну напередодні Різдва. Його традиційно дарують хрещеникам і дітям, які приносять вечерю у святий вечір. Кожна фігурка має своє особливе значення. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а баришні дівчаткам, щоб вони росли красивими та мали щасливу долю. Для випікання використовують спеціальні металеві форми, які передають у родинах із покоління в покоління. Готове печиво часто фарбують у яскравий червоний колір та прикрашають ручним розписом або паперовими стрічками. Головними носіями цієї традиції залишаються жінки старшого віку, які бережуть унікальні рецепти та навчають цього мистецтва своїх дітей і онуків.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Археологи знайшли докази того, що неандертальці та люди не просто ворогували, а ділили спільний побут і навіть моду. А також розповімо, як українська кінострічка підкорила журі престижного європейського фестивалю та виборола солідну фінансову підтримку. Археологи перевернули наше уявлення про первісних людей. Міжнародна група вчених провела унікальні розкопки в турецькій печері у Чагізлі-2. Протягом 5 років дослідники буквально міліметр за міліметром вивчали знахідки. Результати виявилися сенсаційними. З'ясувалося, що приблизно 50-60 тисяч років тому неандертальці та люди сучасного типу жили пліч-о-пліч протягом 20 тисяч років. Вони не просто ділили одну територію. Наші предки користувалися однаковими кам'яними знаряддями праці та мали схожі стратегії виживання. Ба більше, вчені виявили дивовижну деталь. Обидва види збирали особливі морські мушлі. Ці мушлі не мали жодної харчової цінності. Це означає, що їх використовували як прикраси або символи. Таке відкриття доводить, що між двома видами існував глибокий культурний обмін, який повністю руйнує старі стереотипи про диких неандертальців. Тим часом сучасне українське мистецтво продовжує завойовувати визнання на світовій арені. На кінофестивалі у Карлових Варах, який триває цими днями, вітчизняний кінопроєкт під назвою «Ремінісценція» здобув одразу 2 престижні нагороди. Режисерка Анастасія Тиха та продюсерка Дар'я Басель представили глибоку та чутливу історію про матір і доньку, які переживають втрату та намагаються знайти сили жити далі в сучасній Україні. Журі фестивалю було вражене цим тихим та особистим дослідженням наслідків війни. Проєкт отримав спеціальну європейську премію «Eury Majors» та грошову нагороду у розмірі 20 тисяч євро на подальший розвиток фільму. Також стрічку відзначили можливістю представити свій проєкт на великому копродукційному ринку в Німеччині. Це відкриває чудові перспективи для залучення нових європейських партнерів. Кіно та книги завжди допомагають нам відволіктися від буденності, але що робити, коли зовсім зникло бажання читати? У соцмережі Threads розгорілося жваве обговорення цієї проблеми. Користувачі почали активно ділитися порадами, як вийти з так званого «нечитуна». Серед головних рекомендацій – не шукати ідеальну книгу, а просто спробувати змінити звичний жанр. Наприклад, якщо ви любите детективи, радять узяти будь-який короткий роман Тес Герріцен. Також книголюби радять звернути увагу на бестселер «Місто дівчат» Елізабет Гілберт або легку романтичну історію «Частина твого світу» Ебі Хіменес. Для любителів фентезі чудовим поштовхом може стати хіт «Четверте крило» Ребекки Ярос. Не забули в обговоренні й про українських авторів. Читачі впевнені, що книги Макса Кідрука здатні повернути інтерес до читання будь-кого. Тож, якщо ви давно не брали до рук книжку, можливо, саме зараз час обрати щось із цього списку для затишного вечора. А для тих, хто любить створювати затишок своїми руками, є чудова новина від Міністерства культури. До національного переліку нематеріальної культурної спадщини України внесли надзвичайно теплу різдвяну традицію. Йдеться про виготовлення та дарування обрядового печива «Коники і баришні». Цей звичай живе в Олександрійському районі Кіровоградської області, зокрема в селі Головківка. Там напередодні Різдва жінки вручну випікають фігурне печиво для своїх хрещеників та дітей, які приносять вечерю у святий вечір. Кожна фігурка має своє особливе значення. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а баришні – дівчаткам на щасливу долю та красу. Для випікання використовують спеціальні металеві форми, які передають у родинах із покоління в покоління. Цікаво, що єдиного рецепта цього печива немає. Кожна господиня готує його по-своєму, залежно від сімейних традицій. Готові солодощі часто фарбують у яскравий червоний колір та прикрашають ручним розписом або паперовими стрічками. Тепер ця красива традиція офіційно під охороною держави, що допоможе зберегти її для наших дітей та онуків.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

на радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24.

0: Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українські кінематографісти готують потужну відповідь закордонним серіалам, тож плануємо вечори перед екранами. А також з'ясуємо, куди поїхати за тишею та чому в одному з найкрасивіших куточків Європи повністю заборонили автомобілі. Українські телеканали та онлайн-платформи готують для нас масштабні серіальні прем'єри. Цього року на екранах з'явиться одразу кілька інтригуючих новинок. Шанувальникам детективів радять звернути увагу на стрічку «Відважна дівчина». Це історія про київську оперативницю Євгенію, яка через помилку на роботі потрапляє під прикриття в Одесу. Там вона розплутує схеми контрабанди коштовностей. Якщо ж ви любите легкі комедії, то для вас готують «Пригоди козака Виговського». Це весела історія про шпигуна 17 століття, який провалив місію і тепер має підготувати хутір до оборони. Також на екрани повертається улюблений «Будиночок на щастя» з новим уже 7-м сезоном. Герої будуть розриватися між бізнесом та особистим життям, а дехто навіть кине пити заради кар'єри. Тож цікавих видовищ точно вистачить на кілька місяців уперед. Тим часом українська громада в Угорщині вже планує важливу подію на середину цього місяця. Наших земляків запрошують відзначити День державності в історичному місті Тихань. Зустріч відбудеться наступного тижня, 15 липня, на мальовничому березі озера Балатон. Це місце обрали не просто так. Саме тут колись жила внучка Володимира Великого, українська княжна та королева Угорщини Анастасія Ярославна. Організатори підготували насичену програму. Учасники покладуть квіти до пам'ятника королівському подружжю та зберуться на спільну молитву за Україну в історичному аббатстві. Для всіх охочих з Будапешта організують спеціальний автобус, але просять зареєструватися заздалегідь, адже кількість місць обмежена. Якщо ж ви мрієте про спокійний відпочинок біля води без галасу великих міст, то ідеальним варіантом може стати подорож до Нідерландів. Там є дивовижне селище Гідгорн, яке нещодавно визнали одним із найкрасивіших у світі. Його головна фішка – тут взагалі немає автомобілів. Історичний центр повністю віддали пішоходам, велосипедистам та човнам. Уявіть собі місце, де замість галасливих доріг – канали, а замість асфальту – понад 170 дерев'яних мостів. Вони з'єднують маленькі острівці з традиційними будиночками під солом'яними дахами. Гості селища зазвичай орендують човни, катаються каналами, а потім відпочивають у затишних ресторанах на березі. Це чудова можливість уповільнити ритм життя та насолодитися тишею. Саме час спланувати мандрівку.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: археологи у Північній Ірландії розкопали величезне кам'яне коло, яке пролежало під землею 4 тисячі років. А мешканці крихітного словацького села вимагають викреслити їх із престижного списку ЮНЕСКО через натовпи туристів. У Північній Ірландії поблизу Белфаста археологи виявили унікальне кам'яне коло. Його вік становить щонайменше 4 тисячі років. Ця знахідка стала частиною одного з найбільших ритуальних комплексів регіону під назвою «Балі на хатті». Цікаво, що відкрити пам'ятку допомогли звичайні аерофотознімки. На полях помітили дивні сліди, які вказували на щось приховане під землею. До розкопок залучили не лише науковців, а й місцевих волонтерів та школярів. Один із учнів початкової школи навіть знайшов на майданчику справжній крем'яний наконечник стріли. Дослідники кажуть, що більшу частину цього кола пошкодили фермери ще у 19 столітті під час польових робіт. Навіщо саме давні люди збудували цю споруду, досі залишається загадкою. Вчені припускають, що коло могли використовувати для релігійних обрядів або як доісторичний календар. Поки ірландські дослідники шукають відповіді на загадки минулого, у Туреччині зробили відкриття, яке повністю змінює наше уявлення про предків. Вчені з'ясували, що неандертальці та сучасні люди не просто ворогували чи змагалися. Вони ділили спільний побут та культуру. Археологи ретельно дослідили печеру у Чагізлі Друга на півдні країни. Виявилося, що десятки тисяч років тому обидва види жили в цій печері у різні часи. Проте вони користувалися однаковими крем'яними знаряддями праці та полювали на тих самих диких кіз, кабанів та оленів. Найбільше науковців здивувало те, що і неандертальці, і Homo sapiens збирали крихітні мушлі середземноморських молюсків. Ці мушлі були занадто малими для їжі. У багатьох із них знайшли акуратні отвори. Це означає, що їх носили як прикраси. Схоже, наші предки мали набагато більше спільного, ніж ми звикли думати. Спільне коріння та родинна історія завжди викликають особливий інтерес, а дізнатися більше про своїх предків часто допомагає звичайне прізвище. Фахівці пояснюють, що за часів, коли не було паспортів, саме зовнішність ставала головним приводом для створення прізвиськ. Згодом ці назви ставали спадковими родовими іменами. Наприклад, якщо ваші предки мали прізвище Білий або Білик, то вони, найімовірніше, мали світлу шкіру або біляве волосся. Руденками ставали рудоволосі люди, а чернишами – чорняві. Зріст людини також давав поштовх для фантазії сусідів. Високих або дуже худорлявих називали довганями чи довженками, а от низьких на зріст або наймолодших у родині кликали малишами. Навіть особливості постави чи ходи фіксувалися у прізвищах Горбач або Криворучко. Звісно, за сотні років ці зовнішні риси вже могли повністю зникнути у нащадків. Проте наше прізвище і сьогодні залишається унікальною підказкою про те, який вигляд мали члени нашої родини багато поколінь тому.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: так.
1: Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене радкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
6: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.